0: To all the people all around the world. Ooh la la la la la la la la la la la la la.
1: Radio Gra, hity pełne słońca.
0: Oh yeah. Ooh.